0: ሕጂ ሓንቲ ጥዕም ትግጥሚ እየ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ሃራይ
1: ሃራይ
0: ኣርእስታ ከዓኒ ኦያ ትብል
2: ሃራይቡቕ
0: ሕጂ ቅድሚ መምህራይ መንጋራይ ንዕኹም ከም በልኩም እየ ሳትኩም ከዓ ዳድሕረይ ኦይ እንዳበልኩም ተቐብሉን ሃራይ በል ንጀምረ ኦይ ክልተ ፊደላትኪ
2: ኦይ
0: ኩሉ ግዜ ትመፂ ተስፋ ክተቕርፂ
2: ኦይ
0: ኣነ ሞ ፈፂማ ይዳሃልኒ ብዳሃይኪ
2: ኦይ
0: ወላ ኦይ በልኒ ሸለልየ ዝብለኪ
2: ኦይ
0: ገሊኦም ኣለዉ ዘዘውትርኺ
2: ኦይ
0: መሓዛውክያት ቀናት ኢኺ
2: ኦይ
0: ብፅቡቕ ክለትካ ክንዲ ዝሕጓሱ
2: ኦይ
0: ብቕኒ ሕርር ኢሎም እናተሓመሱ
2: ኦይ
0: ኦይ ኦይ ይብልኻ ውሽጦም እናልቀሱ ተወድያ
3: ኦይ እዚ ድና ፍሉጥ ንዓይ ክትኾን ከደኪኻ
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha